Одну очерет з двома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Преднюю се шемпіо та нардин, наскрюш і у бетулю утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мелчк за дондола. Ан змислим ти